0: 寺は敵に取られた。私が取り戻す。お願いします。
1: 構わん。我々は目の前の陣地を守ればいい。援軍は今すぐだ。
2: 快，就在这儿，放！

0: んでここだよ。こんな計画はなんでこんなに。
1: 何故ここは中国だ。我らの動きはバレてもおかしくないんです。
0: そりゃそうだ。中立主体は今我々のトラブルになる。奴らはさらに杖の前に決するのは必要だ。
1: 陳道と威海の援軍は明日が戻る。我が部隊の消防は起き、電報を出して南から部隊を引くそうか。
0: 特に申請だよ。司令部に拒絶だ。我々は自分の頼みだけだ。
1: 何か報告ありますか。まさか奴らを国軍に入れる。
0: それはもちろん無理だよ。だが奴らを手に入れて、そして使って、そのことは。
1: あなたは豪強軍を拡大しようか。奴らは中国人いじめは得意だが、戦闘力は全然ないです。
0: それはないと思わした。中国人の内戦、これは望みのことだよ。
1: わかりました。
0: 今日は我々の側近の部隊は確かにいい部隊だ。我々は抵抗はそんな長い。そして戦術と人事はすごくいい。ヤズラの番号を知らせ、そしてヤズラの指揮官は誰だと知らせ。
1: はい。
2: 长征的时候

0: 情報は見ました。どこからですか？
1: お前前の伊田の話によると情報の弱さを知ってる。だから情報の源を増えたよ。いろんな安全みたいに村に探査員を追ってる。
0: チェンシャンデン村、覚えが正しいなら五軍の保護してる村だ。奴ら八郎を援護するだと。明日兵を連れて捜査する。
1: いやいやいや、この人たちはもしかして私たち十二使徒とユードンフォンを探すの片目だよ。
2: 跟我发什么火？这么好吃的东西非让我送回去。我先吃两口，反正也不知道谁吃呢。

0: 他の張子峰すでに1ヶ月以上拷問を受けた。それ以上続けると奴は死ねかもしれない。
1: いいか、有効を与えて説得する。誰にも漏らさないように。わかるか？
0: 了解。

0: 大佐殿、山下機関からイジャジャイ、ジャンジャジョンを回り込むようにと電話が来ました。
1: しつこいな。今日来たのに山の年代にまぐるんか。
0: そして後衛部隊からの報告です。中央部隊が敵の遊撃隊に攻撃され、生き残りは3人しかいません。
1: ほどけ、関東中央隊に命令、村に突入。抵抗あれば住民を全員殺してから、ただし
2: 大阪川南のイジャジャイ、ジャンジャジョンに侵攻し、
1: 全ての抵抗勢力を滅ぼせ。
0: は、突撃命令を出せ。村民を皆殺せ。
3: はい。
1: 突撃。
4: それで、
5: おい、やめろ。
4: ちょ隊長、先に通す。
6: まだか。
7: 足小さいな。切り落として日本で展示したらいかがですか。
8: 話してやれ。
9: あくまでも攻撃止まるな。これは連隊長殿からの命令だ。凶楽に時間を無駄にしてはな。ここの村民を皆殺すな。
10: はい。
2: おい、こいつまだ生きてるぞ。おい、

0: 報告します。少佐閣下、準備終了です。全員待機しています。
1: よし、ご苦労だった。計画遂行されたら高山本に要求する。
0: ありがとうございます。ご安心になってください。ここを厳しく監視しますから、もし何かあったらすぐに連絡します。
1: 頼んだぞ。
0: はい。

0: 山头上，有这么两门炮就好了。听你的。
1: 喂，大家望，快！
2: はい。何のご用ですか？
1: 私に、ついてこい。
2: はい。
1: 待て。何をしているのか。
3: 少佐の命令で、あの女に食べ物を送ります。
1: 行け。
3: はい。
1: 早く行くぞ。

0: 准备好了。
1: 嫂子，记住，一会儿千万不要抬头。走。
0: 怎么了？
1: 等等。快走！
2: こっちだ。早く。音が来た。調査はまだ出てない。救助しろ。
3: 怎么了？

0: 大尉、
1: ここは何かあったのか。
0: 大尉に報告します。ただいま山の強盗に襲われました。岡崎少佐と吉川大尉が玉砕しました。だから警戒を強めています。許してください。
1: バカ。
0: はい。
1: 自分を見てみろ。軍人にふさわしくない。全員集合させろ。
0: はい。全員集合、急げ。ファイク、
1: 君も。
2: はい。
0: 報告、全員集合、終わりました。
1: 確かに全員揃ったのか。
0: はい。
1: 帝国の軍人としてどんな状況があっても落ち着くのは大事なことだ。今反省してるのか。
2: 守れなかったことです。
1: バカ。
2: はい。
1: 君はバカ。
2: はい。
1: 全員後ろに向け。教えてやろう。君らの間違いは中国に来てしまったことだ。分かってるのか。

0: 田さん。
1: 松本さん、お待たせ。
0: いやいや、藤田さん、こちらへ。
1: 君の兵士は元気だな。
0: そうか。
1: 松本さん、今度私の役目はもう聞いたのかな。相手はかなり狡猾で、正直に言うと油断して逃されたことがあったんだが、軍人としてその恥を一生忘れない。今度絶対取り戻すのだ。
0: 心配しない方が。10円の出入りの道が全て監視されてるから、敵が来たら絶対通ることはできない。
1: ならいいが、松本さん、この辺りの地図と防衛図を見せてもらってもいいのか。
0: 問題ない。でも藤田さん、今の君は緊張しすぎじゃないのか。
1: 万が一の時の心配をしてる私にとって、今度の任務は最後の機会だ。絶対逃せないんだ。
0: ここを見なさい。

0: 有本事杀了老子！他娘的，有本事弄死老子！狗日的！天放哥，
1: 放我下来吧。
0: 柱子，你带白阿姨他们先撤，我去找村长。
2: 要不，
0: 柱子，
2: 这个你拿着。柱子，
0: 小心，
2: 自己小心哦。
3: 白阿姨，咱们走吧。白阿姨，天放哥怎么办？
4: 天放，不，我们还是得走。如果我们都留在这儿，只会给天放添更多的麻烦。还是得走，走，走，圆圆，走啊！
5: 注意，硝酸の方向からの銃声がなくなりました。支援に行きませんか？勝手に動くな。こっちに逃げる可能性もある。
4: はい。